0: Hubo que no.
1: Bo día, xente que escoita o Teleclube. Como estades? Que tal, Vince?
2: Ole, moi ben, con moitas ganas de ver as pelis que acaban de gañar nos dous festivais de Cannes que temos por aí adiante.
1: Por aí, é que levamos, foron dúas semanas, bueno, en Cannes uns días, pero en Cannes, non sei a diferencia de pronunciación,
2: Cannes,
1: claro.
2: Cannes, francesa.
1: Francesa. Foron dúas semanas de cine,
2: sí,
1: non?
2: Sí, de cine, e ao final, bueno, falamos un pouco as últimas dúas semanas, pois gañaron os Javis o premio de mellor directores.
1: Eu, de feito, que máis bien é que lle deron unha ovación como de 20 minutos,
2: sí,
1: para a película ou algo
2: a segunda,
1: así.
2: A ovación, a segunda máis longa da historia despois do Laberinto do Fauno de Guillermo del Toro. Así que, a ver, a crítica está un pouco dividida, pero bueno, ganaron o premio este e o parecer o público gustou e moito, así que con ganas de verla cando sai nos cines.
1: Ti sabes algo da película?
2: Sei que vai, non sei se como unha obra non acabada de Lorca. E son tres xeracións de historias de amor de homosexuais en tres épocas distintas. Unha terá que ver coa Guerra Civil. Non sei se Lorca, se al mesmo sai na peli, non estou moi seguro. Uh-huh. Pero bueno, parece así como un, non sei, unha peli épica do amor gay. Uh-huh. Así que a ver.
1: Necesaria, importante, non?
2: Sí.
1: Pois, noutro Cannes, no Cannes famoso polos chimpins, a persoa parece ser que triunfou Juan Barbazán, que eu teño que recoñecer que non lle vin a súa curta, non sei se ti a viche, que se chama María Rita, e vai duns pais que son drogadictos e da, polo que teño entendido, desa división entre o amor polos teus fillos e a incapacidade de cuidar cando hai problemas. Por neste caso, coas drogas, non? Ten moi boa pinta, non a vin, pero levou un montón de premios. Arrasou, aparentemente.
2: Ora que gañou, seguramente xa
1: sí,
2: se verán máis sitios.
1: Sí, haberá que vela agora, de feito, non?
2: Sí,
1: a curta. E despois, Jaione Camborda levou o premio Pedigrí. E os chimpins de Prata, creo que se din, foron para Janet Novas, que igual é Janet.
2: Creo que é Janet.
1: É Janet, non? Mm. Perdón. Un veciño de Cannes que se chama Francisco Novas, e para Víctor Coyote, que é un creador e un músico.
2: Pues moi merecido,
1: nada,
2: para todo o mundo, seguramente.
1: Que sí. Rematou esta época de festivais, pero ahora toca ver todas as pelis, entón.
2: Sí, e ahora imos falar unha peli que non ten nada que ver con ningún festival.
1: Nada que ver. Facía moito tempo que no Teleclub non falábamos dunha peli como esta, creo.
2: No.
1: Bueno, a ver que tal, ¿no?
2: A ver.
3: Un pueblo se compone de varias entidades. Por ejemplo, la parroquia, el ayuntamiento, el teleclub.
2: A peli da que imos falar hoxe está dirixida por
1: Jon Favreau, que é un Favreau, bueno, que é un director neoyorquino, que seguro que aínda que non vos soe o seu nome, vai vos soar absolutamente todo o que fixo, porque é o gran director actual case dos blockbusters, non? Non sei se o que máis, pero bueno, é moi famoso porque fixo moitas películas. Fixo unha película que a ti te gusta moito, aparentemente, que é
2: Elf. Sí, Elf, encántame.
1: Swingers, a unhas pelis de Iron Man, non sei se dirixiu todas.
2: As primeiras
1: dúas.
2: El empezou o universo de Marvel.
1: E despois, todas estas películas de Disney que se refixeron con persoas ou animación 3D, como no caso del Rei León, como son El Rei León, El Libro de la Selva, etc., etc. E últimamente fixo a serie El Mandaloriano, que é a última serie de Star Wars, bueno, que ten que ver co universo Star Wars, non? E precisamente é desta serie, do que vai esta película, é como a continuación da serie El Mandaloriano. A película chamase The Mandalorian and Grogu, ou o Mandaloriano e Grogu.
2: Claro que sí.

0: Están como dous estilos de peli, non? Un extremadamente violento, que, bueno, violento, tampouco é tan violento, non que ser non que haxa sangue, pero quero dicir, un de Mandaloriano matando a todo o Cristo bendito, e é impresionante porque lle pegan 70 tiros, non lle dá o primeiro, o sea, eu quero ser un Mandaloriano porque dá igual o que faga, non hai problema. O sea, o Mandaloriano facendo cousas para facer as misións que lle mandan, pegando tiros e tal, e outro que é Grogu sendo extremadamente riquiño. Entón, eu, as partes do Mandaloriano é que non me podía importar menos a película. É dicir, e mira que eu, por exemplo, incluso na segunda triloxía, na triloxía que sería a precuela de la Guerra das Galaxias, eu pasaba moi ben. O sea, eu son moi fan desas pelis. Eu sei que non son boas pelis, pero de adolescente pasaba o teta e encantábame as loitas de espadas láser, e a min encantame esa epicidade dentro de que dos significados que teñan, eu paso ben con ese tipo de pelis. Pero aquí non había epicidade. O sea, ti estás vendo a peli e non estás sentindo ese rollo de, vale, voume meter contigo nesta peli, voume meter na túa loita, seguro que hai un montón de significados horribles no fondo, pero voume meter contigo aquí, estás matando xente, eu a tope contigo, non? E, o sea, como que por unha vez dices, voume, non, a meter aquí neste rollo hiperviolento e asqueroso, non?
1: Sí.
0: Pero non, é que nin aí, non?
1: Nada.
0: E, sin embargo, nas escenas de Grogu, eu para min esta peli, se fixeran soamente unha curta, cun momento no que Grogu coida ao Mandaloriano, sería unha curta preciosísima e sería maravillosa. E eu lles digo, cortade todo o demais.
1: Todo o demais.
0: Todo o demais fora. Todo o demais fora, porque ademais, aí é onde se volve a... Porque non todo é así, hai moito CGI, hai moitas personaxes feitas con CGI.
1: Sí, os hats están
0: feitos. E o mono este que o axuda, unha especie de mono que Martin Scorsese, que aí fai como de un mono que conduce e tal, eso tamén é CGI total.
1: Ai, non, iso non era Martin Scorsese.
0: Ah, non,
1: iso non era. Era o mono con 4 brazos. Ese,
0: o mono
1: o mono que conduce que é outro, sí.
0: Non, o que cociña.
1: Ese sí que é Martin Scorsese, que ten 4 brazos. E
0: está feito con CGI. E non. E sin embargo, as escenas de Grogu, de Baby Yoda, están feitas e notas e ademais con stop motion, con este con marionetas como se facían antes. E é tan riquiño. Que dis? E que aparte, jolín, aí é por primeira vez onde se vislumbra un pouco o que quixeron facer con esta peli, que eu entendo, sen ter nin idea, que debe de ser profundizar na relación entre o Mandaloriano e Grogu, non? E ver que o Mandaloriano, que é un ser, que é un humano totalmente creado para matar, entendo eu, dentro do pouco que sei, o sea, para a loita, non? E para ser un cazarrecompensas, Grogu ábrelle un pouco o corazonciño ese que ten, non? E o Grogu o coida. Entón, esa parte, eu dixen, jo, esa parte é a única parte na que eu dixen, jo, podo quedarme mirando isto, eres moi riquiño, a mensaxe me está parecendo guai e está guai que sexa marionetas e tal, pero que todo o demais sobra.
1: Sobra moito e moi moi longa.
0: Moi longa, innecesaria.
1: Que necesidade para unha peli que non se conta nada durar 2 horas e 20 minutos, 2 horas e 10, non sei. Bueno, moi interesante o que dis porque George Lucas volveuse moi tolo co CGI. Dise así? Os efectos especiais,
0: CGI, non? Sí. Bueno, CGI sería que le, non sei, CGI, sí.
1: Vale, os efectos digitais.
0: Sí.
1: Incluso volveu atrás na primeira triloxía que fixo para quitar as marionetas e en lugar das marionetas poñer figuras... E creo que diría igual a única cousa boa que se fixo ora coas novas pelis que están facendo Disney é que volveron as marionetas porque ten tanta máis, non sei, humanidade, empatía o que sexa, moitísima máis que... Bueno, incluso que os persoas... Sai Sigourney Weaver na peli para ler o guión.
0: Sí.
1: Para ler o guión.
0: Está muerto por dentro, sí, parece.
1: Que está ali, pero non pode... O sea, para que contratar ese Gourney Weaver para facer iso? Os únicos que teñen algo de alma son as marionetes.
0: Sí, totalmente. E ademais, e a mí aparte o CGI, é que para min notase tanto que é como terrorífico, porque incluso eu non sei se esta peli foi pensada para nenos pequenos, para que meterlos na saga de Guerra das Galaxias, para atraer a novas xeracións, que lles interese isto. Pode ser. Pero o CGI, o sea, se ti queres atraer a rapazada, home, non o sei como son, non, pero atrae moito máis cando ti o faz desa forma tan riquiña, porque Grogu atrae moito.
1: Moito,
0: o sea,
1: máis.
0: Por moito que non te gusten as cousas riquiñas, Grogu te abre un pouco o corazoncino, é imposible que non o faga. É igual que facían os Gremlins. O Gremlin antes de convertirse nun Gremlin, que non me acordo como se chama,
1: tampouco me lembro.
0: O ser, jo,

0: posible, o sea, tienes que estar muy muerto por dentro para que no te dé ternura,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, sí.
0: ¿Qué pasa con esta peli? Que si intentaban fusionar, o sea, si intentaban atraer a rapazada a nenos máis pequenos, eu creo que hai un problema en que hai cosas moi riquiñas e despois está Mandaloriano que matando todo o que se pone por diante. Entón digo, o sea, que cal é o vosso público objetivo? Que supoño que serán a rapazada máis pequena, pero aínda así é que e ni sequera hai unha mensaxe. Hombre, supoño que sí, que o tipo final salvou a que os gusanos e os humanos son amigos porque ya porque el Hat non deixa de ser un gusano, que non que se en teoría é malo, pero porque é fillo de Java de Hat, pero resulta que wow, ao final Pero é que non profundiza en ninguén. O sea, quen é ninguén? Non profundiza en ninguén. Son Grogu, e porque non fala. ¿No? E Ricky Five,
1: non fala.
0: Bueno, logo están os moniños pequeniños estos,
1: que tamén son
0: moi riquiños.
1: E din tres palabras, son como os miños un pouco,
0: son divertidos. Sí, son divertidos, pero que todo demais.
1: Sí, eu creo que é un problema de das novas pelis de Star Wars en xeral, de todas. Dende a época de Disney, todo parece fanfiction.
0: Sí.
1: Para min, pareceme que en todas as películas simplemente vexo uns frikis de Star Wars xogando coas súas muñecas de Star Wars, cosa que eu tiven de pequeno, que eu estaba moi obsesionado con
0: era
1: pequeno.
0: Eu era super fan tamén, de Star Wars.
1: Sí. Pero ahora, en lugar de estar xogando na súa habitación coas súas muñecas de Star Wars, pois ahora teñen millóns e millóns de cartos e están xogando cos cartos ali na gran pantalla. Pero as historias son iguais de pouco profundas, como cando ti eres neno con 7 anos, bueno, vou xogar con este malo, vou xogar con este bo, e o día seguinte, pues, o bo está vivo outra vez e o malo, bueno, non sei, como vas cambiando un pouco de opinión, pero non parece que teñen ideas, que teñen ninguna idea da mitoloxía que están facendo. Porque, bueno, un pouco que dixetes ti antes, podes dicir o que queiras da triloxía das precuelas, de que os diálogos son horribles,
0: sí.
1: Que a pesar de ter actores super bons como Liam Neeson, Natalie Portman, Ewan McGregor, Samuel L. Jackson, pois que o fan fatal.
0: Sí, están fatal.
1: Que hai momentos super aburridos. Pero sintes que está avanzando a mitoloxía da serie, as batallas...
0: Sí, a sables láser.
1: E a coreografía das loites, todo, o sea, todo ten algo de sentido. E hai moitos momentos moi cutres, pero sí, mola, non sei, algo moló desta serie de precuelas, dende que non sexan tan boas. Pero non podes dicir iso de ninguna das novas películas de Disney. Non teñen ningún propósito artístico real, simplemente queren avanzar a marca. Non a mitoloxía de Star Wars, pero teñen unha marca e queren vendela. E queren volver a fazer unha e outra película cada vez menos interesante. E non están facendo arte, nin están facendo un blockbuster, solo están facendo contido. Producir contido e máis contido, que iso, que veñan máis rapaces, máis novos, para ver o Baby Yoda un pouco e pasalo ben... Pero non é unha merda.
0: Sí, exacto. Eu, por exemplo, revín a triloxía hai uns anos, as precuelas, a segunda triloxía, e, a ver, son pelis, o sea, o guión é terrible.
1: Horrible. Sí.
0: Pero hai, por exemplo, a loita esta na que Anakin de repente consegue dúas espadas, e é como moi épico, non?
1: As batallas son increíbles.
0: Esas batallas, e te quedan
1: aquí. A música increíble.
0: Sí, te queda aquí. E aquí... O que dis ti, dende a triloxía anterior que fixeron con Disney, é que os personaxes...
1: No.
0: Anakin pode ser mal actor, por exemplo, ou Ewan McGregor pode facelo fatal, a pesar de que para min é un bo actor.
1: A min tamén me gusta, pero nas pelis mal.
0: Pero as súas personaxes, aínda que fose só porque te falaban algo deles, lle collías cariño, aínda que fose moi débil, non?
1: Sí.
0: Pero aquí, ti te acordas de algo... das personaxes da triloxía última que fixeron. Eu,
1: non sei nada,
0: non me acordo de nada de ninguén.
1: E
0: repetían a mesma viaxe do heroe,
1: sí.
0: Pero a mesma exacta que nas anteriores, non? E aquí o mesmo, é que aquí, quen é Mando? Que me importa a mí Mando? É que non me importa, sabes? Sentín o mesmo casi, o sea, con... Non por volver a falar de Pez de Almodóvar, pero é rollo que me dan igual, todo o mundo menos Grogu.
1: É como fanfiction, pero en lugar de fanfiction de Almodóvar, é fanfiction de Star Wars.
0: Sí. E dá moitísima rabia, sabes? Porque teñen moitísimos cartos, teñen unhas capacidades, teñen un mundo que, jolín, que pode estar mellor ou peor, pero teñen un mundo creado con un montón de planetas, un montón de seres, e fan esta merda, joder, en serio. E ademais, é que ás veces o guión era tan lamentable que mira que era fácil de entender e aínda así te explicaban na cara o que estaban facendo. Que arrollo. Estoy aquí, claro, pero era para ata un neno, eu sou un nena e digo, a ver, idiota non son. Podo ser menor de idade, pero non son idiota, joder. É que de verdad había veces que era cando el Hat miraba a pantalla e decía, estoy aquí loitando por la miña liberdade, porque, a ver, xa está, xa nos quedou claro, non fai falta que fagas un speech.
1: Parecían, ¿sabes? Como dixemos antes de vela, parecían diálogos de videoxogo, casi, sí, como ahora tens que ir aquí porque exacto, tal, el vale, recebido, wow, pero...
0: Super videoxogo, sí.
1: E bueno, claro, non importa nada,
0: no.
1: Nada, e... A semana que ven, ni me vou lembrar de como se chamaban, ni de o que pasaba, e bueno, era...
0: Eu só me acordo do mono que tiña que facía comida de comida rápida e
1: sí,
0: de Grogu, todo, sí, e dos seres pequeños, sí, todo de... demais?
1: Non,
0: pode desaparecer.
1: Sí.
0: Bueno, unha última cousa, a música que? Non tiñamos dereitos, mirache, porque eu non o mirei.
1: Ah, non mirei, non. Pero eu creo que sí que tiveron, o que pasa é que como non aparece Darth Vader en ningún momento, pois non fan tan tan tan.
0: Pero tampouco empeza con este rollo de...
1: Pero non o fan en Rogue One tampouco. Diste a letra.
0: Sí, pero tamén coa música esta de non a de tan tan, senón a outra de tun tun tun, que non sou mala
1: cantante. En Rogue One tampouco.
0: A que empezas as coas letras
1: e... Esa. En Rogue One tampouco se supone que só se fai para as triloxías.
0: Ah, para as oficiais.
1: Sí, para as oficiais, supoño.
0: Porque a música era rara de carallo tamén.
1: Sí.
0: No, no sabe como que a veces pegaba nas cidades, pero despois non pegaba, o sea, non sei se pegaba, pero era un pouco rara, non?
1: Sí, como retro.
0: Sí, como sí, non sei. Eu tamén un pouco videoxogo igual, non sei.
1: Vale,
0: Vince, pois veredicto entón.
1: Pois veredicto. Como meu veredicto vou dar o veredicto dun amigo noso, Agustín, que vive en Madrid, que sí que é super fanático de todas esas series.
0: Foi a estreia, non? Foi a, como dixo,
1: foi a preestreia os xoves e mandoume un vídeo de toda a xente que vai vestida dos personaxes e que vara, vai a disfraces tamén? Parecían Stormtroopers de verdade.
0: Sí, sí, eu flipei, pensaba que eran formaban parte do cine ou algo así.
1: Moi guai. Así que, bueno, él escribiu-me iso. Para min, como fanático de Star Wars, la peli funciona mellor se non sabes nada, nin biches nada do Mandaloriano. Entón pode ser divertido. Pero eu, como fan, quero que me contes tramas novas e enemigos novos e que me enganchen a seguir vendo novas series ou películas da saga. Esta película non o fai. Iso di el. Así que, para os fans, parece, o sea, ser tampoco... que tampouco vale. Despois, así que agora é o meu veredicto. Eu como...
0: Grazas, Agustín.
1: Grazas, Agustín. Sí, así que va. Estaba moi contento cando me dixera iso, porque eu mandei un audio como, pero en serio, explícame por que a xente quere ver iso. E ao parecer, tampouco el quería verla. Bueno, así que para min, eu como ex fanático de Star Wars, cando era neno, e agora espectador escotado de tanta fanficción irrelevante, tiene que dicir que me sinto ainda máis pesimista con saga antes de ver esta. Sería moi difícil convencerme de ir ver a próxima parte de Star Wars. Hai outra peli agora en cines desta semana que decidimos non ir ver esta para ver unha peli máis grande, e oxalá que formos ver outra que se chama Love Me Tender, que sale, oi, non sei como se diu o seu nome, Vicky Krieps ou algo así, a actriz do Hilo Invisible, de unha peli de Paul Thomas Anderson. Así que, bueno, se queres ver algo no cine, igual está mellor, eu vou ir vela esta semana. Pero bueno, para mí foi unha perda de tempo enorme. Eu pensaba que se fora super fan, pois igual sí que tens que ir vela, supoño, non? Pero bueno, segundo Agustín, se eres fan é unha merda, e para min non sendo fan tamén, así que, bah, eu evitaría a toda costa.
0: Eu recomendaría ver soamente o Anaquiño de Grogu.
1: Ah, sí, seguramente. O sea, en YouTube dentro de un ano.
0: Claro, cando teñades online, pasades de todo o demais e vos centrades en cando o Mandaloriano entra nun coma e aparece Grogu. Eso é o que vale a pena e é moi bonito. Sí. E me centraría niso, se queredes un día malo e queredes ver un ser riquiño que vos alegra o día, pois vedes a Grogu, sí, e o demais sobra. Pero eso é riquiño. Recoñezo que esa parte, aí dixen, ai, es que me muero de cariño. Pero sí, todo o demais sobraba totalmente.
1: No, moi ben feito coas marionetas. Sí, eso sí. Sí,
0: hai que darlles un... unha parte, por sí. decir algo bo.
1: Non, non, esta parte é moi guai.
0: Bueno, non vai haber spoilers, non, porque que non pasa nada. Non hai nada que spoilear.
1: Que pensas que pasa ao final? Sí, iso é o que pasa. Seguramente todos... podes decir o que pasa ao final antes, o sea, ver, antes de entrar. Creo que iso vai pasar, pois pues, iso.
0: E eu xa dixen que o mandariano é capaz de evitar todas as balas e as sí. cousas que lle mandan, o sea que
1: non ten o final que tiña Rogue One. Podemos decir iso.
0: No, eso sí que podemos decir. así que hasta aquí, ¿no?
1: Sí, ya bueno, está, suficiente.
0: Suficiente.
1: Chao, Star Wars. Hasta nunca.

0: let's save the rest for after dinner.
1: Nada, pois a semana, dentro de dúas semanas volveremos con películas menos taquilleras, supoño, ou non? Quen sabe?
2: Non sei, algo mellor seguro.
1: Algo mellor seguro, porque tamén hai pelis taquilleras que está moi ben, ollo.
2: Sí, ten que haber.
1: Sí, algún hai. Nada, se escoitaches ata aquí, moitas grazas como sempre, escoitámonos e vémonos no próximo Teleclube.
2: Chao, chao.